夢に見ろや小顔はあの頃のままで、背の高い草並みに走り去って消えた。思い出す記憶をかけ分けと僕はもどかしくも息を切らして、最後は届かずに遠く。何年前のことでしょう、二度と戻れないあの場所に置いてきてしまった僕の心さ、もしも